Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: reklamacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: A onda...
2: Dobro jutro, kako će?
3: Stare, nove, najnovije izvorne pjesme.
2: Od satelita nikad nisam prevario se.
1: Pozdravite svoje mile i najmilije.
4: Sinove u Sloveniji, svoje snahe i unuča od čeri.
3: Budite u eteru.
2: Svoju suprugu, evo s njom baš pijem kafu.
1: Njegujmo tradiciju i budimo ponosni na ono što volimo.
3: Najslušanije izvorne pjesme i najbolji izvorni ritam. Slušajte ovo. Dobro jutro, dragi naši, tačno je 7 sati. Moje ime je Ahmed Salihbašić, a kolegica preko puta mene zove se Anilo Ivrić.
5: Malim? Od koga je bio pozdrav?
6: Kaže ovako, vjerovatno očekuju da se i mi javimo iz dijaspore.
7: Ako Bog da, čućemo se i subote sljedeći.
3: Subotom od 7, izvorni budilnik.
1: Radio za sve generacije.
3: Srebrenik radio.
8: Može, ja bi nešto van etera da pitam.
9: Evo, tačno je 7 sati, dragi naši, i vrijeme za još jedno izvorno druženje na talasima Srebrenog radija. Nadam se da ovog jutra ima naspavanih, obzirom da je vani baš oblačno, što naš narod kaže, dan ubio se za spavanje. Ako već niste, budite se, vrijeme za jedno muzičko razgovorljivo ovo 10. oktobarsko jutro na talasima Srebrenog radija.

Evo sad ćemo ići ovih par poruka koje su već prije mene pristigle ovdje u studio Srebrenog radija. Amir Kurbašić se prvi javio, kao i obično, pozdravlja sve slušaoce Radio Budilnika. Selam i svoje, kaže, najbolje roditelje na svijetu, majku Ramzu, oca Sadika. Pozdrav za Anelu i njenu majku, selam za Amirovu sestru Damiru, zeta Rasima, sestrića Edisa. Selam za njegove najbolje tetke u Moluham, Azru, Amiru i Mihadu. Posebno veliki selam za moju familiju, kaže Amir u Luksemburgu, Nermina Kurbašića i njegovu djecu. E sad selam ide za Osmana Pjesnika i njegovu sekretaricu Nusretu, kaže Osman, puno više posla ima ovih dana. Zatim Kišeću, Hasanu iz Banovića, Hidajeti iz Rapatnice, gospođa Ali iz Tuzle, njenoj jetrvi Havi iz Njemačke, Musi Pusi, Akifu Krojaču, Amiru Deliću iz Dobrnje, Riletu našem iz Ljenobuda, Saši i njegovoj Marini iz Kolaša, Medini iz Mramora, Tifun iz Banovića, Džani iz Austrije, Đulsi iz Mihatovića, Hatmi iz Njemačke, Ramizu Maksu iz Prijekog Brda, Halidu iz Bašigovaca, Ahmedu iz Ježinca i Mersudinu Beganoviću i Maksovim roditeljima. Onda Sulji Pačetu, Alji Aliću i djedu Novali iz Rašljana, Hamdi iz Modraca, Kijem iz Previla i njegovoj porodici i svima onima, kaže Amir, koji mene selame, ide selam i pozdrav. I to bi bilo to od vašeg najvjernijeg slušatelja Amira Kurbašića iz Tuzle. Amire, hvala za pozdrave za ekipu Srebrenog radija. Pozdrav i tebe.

Evo, Jamil se javlja, negdje s puta, sretan put, ne tipkaj dok voziš, Jamile. Selam i veliki pozdrav za Srebreničane. Kaže Jamil, pozdrav šaljem za suprugu Adilu, punca Muhameda, za Amira Lolu i ostale slušatelje jutarnjeg budilnika od Amela iz Austrije. Sretno, Jamile, veliki pozdrav i tebi.

Evo i Ricko nam se javlja ovo jutro. Hvala Ricko za pozdrave za mene i moju porodicu, sve koji rade u Domu kulture, bravo, hvala lijepo. Ricko čestita rođendan sinu Selmedinu, pozdravlja svoju suprugu Ajnu, sina Esu i Sulju, pozdravlja sve kolege na Ingramu i sve davaoce krvi, a Jaranu Džigiju kaže želi brz oporavak. Evo ja ću se pridružiti Ricko svim ovim lijepim željama i čestitkama, pozdraviti i tebe ovo, pretpostavljam za tebe vrijedno jutro. Veliki pozdrav za tvoju Ajnu i pozdrav za našeg Selmu u Mariboru.

0: vesela.
1: Evo baš prigodna pjesma za pozdrav od Safide Taletović. Kaže Safida, pozdrav Hidajet i pozdrav rodbini u Međiđi. Zatim iz Gornjih Moranjaka, kćerku, unuke, zetu, mužu. Pozdrav za Anelu, za sina Maksa iz Maglovitog Prijekog Brda, rodbinu cijelu Međiđi Gornjoj, gospodinu Mirci Selimovića, Murgu Mont iz Maribora iz Prijekog Brda, sretna kupovina auta mužu i odlazak u slovensku penziju. Ajde, naprimao se ako Bog da i u zdravlju potrošio.

0: Evo, pozdravit ćemo sve penzionere. Penzija je bila ovih dana, ako se ne varam. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, mila se Nada.
0: Ej, dobro jutro, Žana.
1: Morala, odmorila se, čujete sa našim dragim svima slušalcima.
0: Evo, svi su te pozdravljali od jutro, Žana.
1: Evo, od srca ja pozdravljam sve redom, prvo tebe.
0: Hvala.
1: Drugo, našoj cijenjenoj Aneli od srca, čestitam sve najbolje na svijetu, sad je na pravom mjestu.
0: Bravo.
1: Koje njoj već dolekuje godinama.
0: Bravo, bravo. Hvala, Žana.
1: Molim, nešto je, to je od srca je i
0: znam.
1: Bez prepreke ikakve, jer te godine izdržati sa svim našim polazim prvo od sebe. Ja?
0: Svaka čast na iskrenosti.
1: Ne, uvijek svaki čovjek treba da pođe prvo od sebe, pa onda o drugom.
0: Tako je.
1: Jer ako ne vidi sam sebe, onda ne može, ne treba da priča ni o drugom. I gotovo. To je završna priča. Drugo, našeg cijenjenog Tito nezaboravno, uvijek na svakom mjestu, gdje god bio.
0: Ma Tito je Tito.
1: Ili ne, od srca mu želim sve najbolje na svijetu, zdravlje svom svijetu.
0: Hvala, Đana. Hvala, Tito je uranio.
1: Prvo, prosim, izvoli.
0: Tito je u rani jutro malo se ljutnuo, onako maršalski, kad sam rekla ako Titi ne bude mrsko uraniti i doći u emisiju kao gost, pa mi se odmah javio ovam, kaže Tito je na poslu od 6 ujutro.
1: Ama Tito je bio legenda i ostaje nezaboran.
0: Tako je, tako
1: na svijetu.
0: Je.
1: I ko zna, ja kao dijete poznajem sve od A do Z i koji su zaposleni u Radio Srebrniku kao dijete, ali bez obzira ko je bio vjeran i ostoje, mogu da kažem, to je i karakter čovjeka isto.
0: Tako je.
1: Govori mnogo o povjerenju i održavanju prijateljstva, ljudstva i karaktera.
0: Tako je. Đana, imali pozdrava ovo jutro još?
1: Ima.
0: Ajde.
1: Prvo, svim bolestima da ozdravi se najbolje na svijetu, to je najpreče kao prvo.
0: Tako je.
1: Drugo, sve ovi koji slušaju, pozdravljeni, posalamljeni su od srca, kao tri slavna pjesnika, to ne mogu se nikako zaobići. Osmana sa Sekom, Šahbaza sa Ravijom, našeg slavnog Sašu sa Marinom, našeg slavnog istore patničara, zna se koga, koji mnogi spominju.
0: Musa Pusa.
1: Ja zaboravim nekada ime
0: Musa Pusa,
1: našeg slavnog igrača, stare sad, suprugu. Onda svima vama ne smijem zaboraviti mojoj švadi. Nažalost, želim od srca mnogo hrabrosti i svega na svijetu.
0: Iskreno saučešće švadi i od nas. Da.
1: Radio.
0: Da.
1: Ali od srca u švadu sam uvijek čula sam je juče, zvala sam je. Budi prijatelj kada mi je najteže, pomozi mi, a kad se smijem, smijat ćemo se oba dvoje.
0: Tako je.
1: Moju milu Suadu, Hatmu, za Suadu na gubljenju najmilijega, to je malo teže dan prije
0: rođendana.
1: Ali od srca svima zato čestitam svom narod svijetu, zdravlja, sreće, a da reće što bolje i veće na svijetu.
0: Tako je, Đana, pozdrav i tebi u Austriju, u ENS. pozdravi tvojoj porodici, hvala što si se javila i ovo jutro i ostaj nam dobro i zdravo, evo kako svi kažemo, zdravlje broj jedan, onda sve ostale. Uživaj uz izvorni budilnik Srebrenog radija. Pozdravi za Mersudina koji nam se javio putem Viber poruke, kaže pozdrav za najboljeg Muhameda što prodaje najbolju halvu. Gdje je ta halva? Pozdrav za Nusreta, za konu Nurvetu, da bude uvijek nasmijana, pozdrav za komšiju Vehida i njegovu suprugu Melisu, djecu i pozdrav za auto otpad Selmir i njegovu suprugu Hajretu i njegove radnike, pozdrav za Selmu i Mensura, pozdrav za Mirsu i njegovu suprugu Senadi i Senada i njegovu suprugu Bibu, pozdrav za Amira, pozdrav za Anelu i Almiru, vjerovatno za Amira.

0: baby.
1: Primer, sudim voli mačke, a voli izgleda i pisati pjesme, kaže mala šapa, mekano krzno, ide oko mene cijeli dan, gleda me, ko da sam joj cijeli svijet, a ja sam njen najveći fan. Ova mačka oko mene, moja mala sjena što prede, legni na srce, pa zamrmlja i sav mi stres odjednom nestane. Nekad spava, nekad skače, nekad glumi da me ne zna, ali kad dođe noć i tišina, dođe meni moja nježna. Ova mačka oko mene, moja ljubav na četiri šape, njoj ne trebam puno pričat, ona sve razumije i bez riječi. Moja maca, moja duša mala, napisao je Mersudin Omerović.

0: Evo, pozdrav za sve penzionere, one koji su dočekali da prime svoju penziju. Ne znamo kakav je osjećaj, ne znam, ali nadam se da ću nekad u životu saznati. Evo ovako, pozdrav za Fikinog oca u Sladni, ne znam kako se zove, ali znam da nas sluša. Veliki pozdrav za Sabahudina iz Dubokog Potoka i njegovu porodicu. Pozdrav za sve vozače, evo poput našeg Amela koji nas sluša negdje na austrijskim putevima. Pozdrav za Ajnu, za Sabahudinovu majku obavezno jedan veliki pozdrav. A Ramiz Max, evo već peta, šesta poruka, pa ne možemo mi reklamirati Ramize, neke proizvođače i proizvode, pogotovo ako ne možemo baš dešifrovati ono što si napisao. Pozdrav za Ferida iz Međiđe Srednje, eto, to sam uspjela dešifrovati, evo prenijela sam i hvala ti što si nam se javio. Ostavit ćemo prostora i drugima da nam se jave, da pozdrave nekog koji im je drag, pa čisto da nam se jave onako. Evo prilika za nekog, halo, dobro jutro.
1: Halo, halo, Sabahajlo, kako ste se, Nada?
0: Ala, raziola, sada već dosta bolje, kako ste vi?
1: Maša, evo pijemo kafu i slušamo radio Budilnik, Medina iz Mramra.
0: Evo Medina, ja već zamišljam tu jutarnju idilu, lagana kafica, soba nadamo se topla, obzirom da nije
1: pa jest, jest.
0: Da je poprilično svježe ovo jutro.
1: Pa jest.
0: Ali moramo se navikavati vrijeme.
1: Pa moramo, kako smo se navikli ljetos na ono sunce, moramo i na zimu, svemu dođe vrijeme i vak.
0: Kako kaže narod, lakše je naći metar hladovine nego metar drva, pa daj nama sunca još.
1: neka, sve u svoje
0: vrijeme. Sve u svoje vrijeme, tako je Medina.
1: Ovako, jedan veliki pozdrav se, Nada, za tebe.
0: Hvala.
1: Pozdrav za našu Anelu, ma gdje god bila da nas sluša, ja mislim da sluša.
0: Vjerovatno sluša.
1: Da,
0: evo,
1: za njenu mamu Sediku, pozdrav za naše slušaoce, vjerni radio Budilnika, pozdrav za mog muža Fehima, moju djecu, unučad, prijatelje, komšije, pozdrav za Ramiza i Đusu, za Enesa i Tifunu, za našeg Amidžu Spanđurišta, za Rileta, za Sašu Kulašu i Marinu našu, za Amira Delića i njegovu Hazemu, za Amira Kurbašića i njegovu roditelje u Tuzli. Pozdrav za sve one koji slušaju, za Musu, Pusu i njegovu Nesibu. Za sve one koje sam zaboravila, nek se ne osjećaju zaboravljeni. Svi su pozdravljeni, tako, naši slušaoci. To je bilo jedno veliko druženje, jedna velika porodica. To je bilo nezaboravno. Ja mislim da toga više neće biti.
0: Mislim da neće, ali evo, stvorili smo tu neku zajednicu i evo, pokušat ćemo je održati bar na radio talasima, ako ništa drugo.
1: Pa,
0: i Boga mi, stvarno mi je drago, evo, kad čujem sve one osobe s kojima smo se družili na onim sjelima.
1: Boga, bilo nam je lijepo, tako Nesiba Musina kaže, nije mi žao što ne mogu više doći, ali mi žao druženja, što smo bili ko jedna porodica, yes, da nam je bilo lijepo družiti se, ali sve koga smo upoznali, bilo nam je lijepo i sjećat ćemo se jedni drugi.
0: Tako je. Tako je, a nama je drago, evo, da smo uspjeli stvoriti to zajedništvo među našim slušateljima.
1: Jes, Boga mi, da ostane i dalje, što kažemo. Još jedan veliki pozdrav preko telefonske žice iz Mramora do Kruševice, Allah i manet. Ako bude zdravlje i sreće, čućemo se i subote sljedeće. Prijatan dan.
0: Ako Bog da, hvala ti Medina, hvala što si se javila i hvala za ovako lijepe riječi. Kažem, drago i nama što smo uspjeli stvoriti takvu zajednicu koja će ostati neraskidiva, sasvim sigurno. Neki slušaoci, odnosno gosti nekadašnji, su se počeli i družiti zahvaljujući tim našim sjelima i ponosni smo na to. Zaista smo ponosni. To je naša tradicija, ovi izvorni zvuci, mako šta mislio i kazao o njima, mi se ponosimo na sve to. Ko nam se javio putem Viber poruke, dobro, Ramiz Max standardno, evo, Vukin kaže, pozdrav svima u studiju, hvala lijepo, sama sam ovo jutro. Pozdrav za Novaliju, Peru, Ajšu, Rileta, Barišu, Osmana, Pjesnika, Milutina, Hasana, djeda, Maksima Akifa Krojača, pozdrav od Milana Kazandžije, Slatka banana. To su one vesele mašine, pozdrav za Milana Kazandžiju i pozdrav za sve Kazandžije. Nisam baš upućena je li sezona veselih mašina prošla ili tek dolazi, ali vjerovatno će biti onih koji će nam to pojasniti. Halo, dobro jutro.
2: Dobro vam jutro i s kišom, hladne.
0: Kišno već.
2: Pa evo, probada kiša, sladno moju predsla je tama, nebo je šareno, ko starinska ponjava.
0: Aha.
2: Evo, ovo jutro vam za vas pozdrava, želio vam svako dobro. I evo, puno pozdrava za moje slanske penzionere, za Feru, za Hazema, Hasana, Ibru, mom lovcu Hazimu, dobar pogled, vidna ruka, naravno puno pozdrava za mojeg komšiju Tajba, Sadika, za Šeću i naravno, evo, Osmana pjesnika i puno pozdrava, želim dosta mu zdravlja ovom Riletu i naravno, evo, jednom pozdrav za Čamila, velikoga gospodina, puno vas pozdravlja, još jedan po Hamza i Sladne i na kraju, jedan specijalan pozdrav za mog velikog prijatelja po volanu Lolu.
0: E, Lola taksista.
2: I tako je, tako je, mi smo nekad radili skupa i tako je, evo, reći ćemo i ostruge nekad mogu biti cvijeće, pozdravlja vas Hamza, do subote sljedeće.
0: Hvala Hamza, hvala i svako dobro za Sladnu, pozdrav za sve taksiste, pozdrav za našeg Lolu koji nam se redovno javlja. Zašto ga nema ovo jutro, nisam baš sigurna, ali saznaćemo mi to brzo. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Senova, kako si?
0: Dobro jutro, evo, vedro, vedro.
3: Dobro je, hvala Bogu, samo da si dobro, bit će bolje.
0: Tako je, i ja uvijek tako kažem.
3: Hvala Bogu, eto, dobili smo i tebe, eto, pozdravljamo našu Senovu, ovu Amelu.
0: Hvala.
3: Amelu i Mirzu, i pozdravljamo Akifa Krojača i Romiza Maksa, Milana Kazandiju i ovoj, sve slušatelje i Onajlu i tam Zahirovića i sve koji me slušaju, pozvao se na ona tebi, hoće evo čovjek u mene priroda i on pozdravi da.
0: Može, može, naravno. Dajte da čujemo.
4: Ja. Dobro jutro i...
0: Dobro jutro, kako ste?
4: Hvala lijepo se nada. Čuo sam glas da ste zamijenili ovu našu Amelu.
0: Jesam.
4: Nema riječi da što duže ostanete i da budete, doživite penziju. Veliki pozdrav i selam vama u studiju i reži. Onda ima udruženje žena u Srebreniku, onda udruženje žena u Gradarcu, Djevojačka pećina. Onda pozdrav Ramiza iz Pijekog brda, Milana Kazandžiju, Osmana pjesnika, Rileta i sve slušatelje vašeg i našeg radio Budilnika od Pere Gubernara, jedini koji radi tu u BiH.
0: A šta radite, nisam čula?
4: Vezem govene, profesionalno.
0: Ozbiljno? Jesu li to...
4: Biće poklon vama posebno.
0: Jesu li to oni...
4: Amele i ovoga Mirze, čućete sve ovoga.
0: Dobro, dobro.
4: I kad bude bilo neka proslava u Srebreniku, vi nama javite.
0: Može.
4: Nada, hvala lijepo i da vas Bog Allah poživi do kraja života.
0: Hvala, hvala i vas ako Bog da, evo, Vilarovi gobleni, ono nekada su zaista bili hit, sada su raritet, antikvitet i evo, drago mi je čuti da to neko radi, pogotovo muška ruka, zaista posebno nešto. Halo, dobro jutro.
5: No da je nešto dobro i kad ženska ruka radi, što znaš.
0: E ba... tako je, ženska ruka šta god radi, to je dobro. Evo, u tome se možemo složiti, jel tako?
5: Ma obavezno, obavezno.
0: E, tako.
5: Obavezno, nema druge.
0: Žensko je žensko.
5: Evo ovako, molim.
0: Ništa kažem, žensko je žensko, broj jedan.
5: Jes, i na prvom mjestu svakako.
0: Tako je.
5: Evo ovako, se nada, jel no, bješe tako?
0: Jeste, jeste.
5: Evo, prvo Sabahirla.
0: Allah razjela.
5: E, dalje idemo sada k Bog da sa pozdravima.
0: Može.
5: Evo ovako, pozdrav za vašu, salam za vašu porodicu.
0: Hvala.
5: I vaše uposlene sve, molim lijepo, za vaše uposlene sve. Hvala. Sve najbolje vam želim.
0: Hvala u ime kolega.
5: Molim lijepo, također salam i sada svoju porucu, djecu, sinove, šćeri, snahe, zetove, unučadi svoji desetero, deset praunuka, hvala dragom
0: mašala,
5: Bogu.
0: Mašala, mašala.
5: Koji djed voli najbolje na svijetu, sve. Zatim ovaj, posebno moju unuka Minu u medresi. Djed joj želi sve najbolje, hvala Bog, treća godina je već ako Bog da.
0: Uvijek miljenice imaju među
5: unučićima. Uvijek ima, imam je četiri mašala, ne znaš koju bolje voli, a i također i ove muške, nema govora. Svi su mi na srcu i duši, što ono kažu.
0: Ali Amina je Amina.
5: Jes, Boga mi, mašala ovdje sa mnom i u kući i sve.
0: Mm-hmm.
5: Zatim sad i posalamio moju okolinu, Sevonu, Banu, Aljkoviće, sve koji i slušaju, ne slušaju radio Budilnik. Salam sada šaljem za Osmana pjesnika, njegovu porodicu i njegovog unuka Amara Meštini, kako ne u njemu.
0: Mislim da je Amar, da.
5: Ma ja mislim, mm-hmm. Njegovu porodicu, Rileta našega, najstarijega, ja mislim, slušalca već ovdje kod nas na Budilniku, Nusreta Kišića, a ove...
0: Samo sve, polako.
5: Pa polako, ja Amire sve ne mogu i potret, ima njih mašini 3-4.
0: Imamo Amira Delića, Amira Kurbašića.
5: Svima salame, pozdrave, šaljem njima i njihovoj porodici, također dole ovome Dropiću što se javlja sve i Dropića Muju, njegovog komšiju zvanog Francuza, Dornju i Gornju Lukavicu, dole Živinice cijele i dole djecu i čerku i junuke i sve. Zatim ovaj Zlatana u Kevnu, da ne zaboravim i njega tamo, salamim i njegovu porodicu. Zatim dole u Sladnoj ima Mustafa Joldić, njega isto također bivši taksista. Pozdrav za Milana Kazandžiju, Zoricu na Ozrenu, za Martu našu, za Ajšu i Peru tamo. Sve velike pozdrave im šaljem, Sašu Kulašima, dole našega Barušu i voditelje ove u Biloj, dolje se oni nalaze,
0: da, da.
5: Radio Valentina, da. Zatim radio Usoru tamo i njihove voditelje, sve, oni su nam na ruci isto svaki dan, hvala dragom Bogu i njima. I znači sve slušaoce ovoga Tifunu i Enesa njezinoga i Tifuni želim brzo ozdravljenje isto također. I sve znači slušalce koji slušaju, svima je selam i pozdrav od mene, toliko, sve najbolje i hvala vam svima na strpljenju, toliko, pa se čujemo ako Bog da opet.
0: Hvala, sljedeće subote, ako Bog da, ponovo smo tu s vama. Nadamo se u istom ili proširenom sastavu. Evo, telefon smo maksimalno zaista otvorili da nadoknadimo ono od prošle subote, da nam se što više slušalaca može javiti i prijaviti.
6: Halo, halo.
0: Da su tu. Halo, dobro jutro.
6: Sabaharu su mi i dobro jutro i dobar dan, kako god ovaj.
0: Evo, može, meni je dan.
6: Ovdje Halid Dopić iz Batigovaca.
0: Evo, taman su vas spomenuli.
6: Znam, selavim sve da ne bi na braju.
0: Dobro. Eto.
6: A maksu selam svim našim davaocima krvi. Halid, zlatna paketa, sretno, prijatno.
0: Halide, svaka čast svim davaocima krvi, to su osobe, ljudi, žene, momci, djevojke kojima se zaista divim, koje zaista treba cijeniti. Evo, možda neki ne znaju da jedna darovana doza krvi može spasiti čak 3 života. Zamislite to, to je nevjerovatna činjenica. Dakle, čestitamo svima koji dobrovoljno daruju krvi, posebno ih pozdravljamo i ovo jutro iz izvornog Budilnika Srebrenog radija.

Drago nam je vidjeti da su naši slušalci, evo bar ovi koji uspjednemo sresti slučajno ili namjerno, i oni koji nam pošalju fotoporuke putem Vibera, baš kao vino, što stari, to sve ljepši. I bolje.

0: onda.
1: Dobro jutro, kako ću?
2: Stare, nove, najnovije izvorne pjesme.
1: Od satelita nikad nisam prevario se.
0: Pozdravite svoje mile i najmilije.
3: Sinove u Sloveniji, svoje snahe i unuča od čeri.
2: Budite u eteru.
1: Svoju suprugu, evo s njom baš pijem kafu.
0: Njegujmo tradiciju i budimo ponosni na ono što volimo.
2: Najslušanije izvorne pjesme i najbolji izvorni ritam.
4: Aj, cure, žene, mate se mi niče.
2: Slušajte ovo. Dobro jutro, dragi naši, tačno je 7 sati. Moje ime je Ahmet Salihbašić, a kolegica preko puta mene zove se Anilo Ibrić.
5: Malim?
6: Od koga je bio pozdrav?
2: Kaže ovako, vjerovatno očekuju da se i mi javimo iz dijaspore.
7: Ako Bog da, čućemo se i subote sljedeći.
2: Subotom od 7, izvodni budilnik.
0: Radio za sve generacije.
2: Srebrenik radio.

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Evo, za ljubitelje filma, onog domaćeg, regionalnog, u svakom slučaju preporuka za večeras, film Svadba koji je srušio sve rekorde gledanosti, večeras je na repertoaru kina Srebrenik od 19 sati. Svadba donosi brzu, duhovitu, emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare s nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja, reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Velik dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija u kinu Srebrenik počinje dakle danas u 19 sati. Ulaz je 7 konvertibilnih maraka.

0: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim. Odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripravljaju.

0: svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: hitovi. 96.8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Odmorite se u Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Panamu je juče pogodio snažan zemljotres, a prema podacima Američkog geološkog zavoda magnituda je 7,7 stepeni po Richteru. Zavod je za ovaj zemljotres izdao crveno upozorenje i procjenjuje da su teže posljedice vjerovatno, a da je katastrofa vjerovatno široko rasprostranjena. Izdato je upozorenje na tsunami, talasi bi mogli biti visoki i do 3 metra. Tornada je u petak protutnjao kroz sicilijanski grad Marsalu i susjedna mjesta, prevrnuo je vozila, dvije osobe su teško povrijeđene. Stručnjaci ovakav događaj na tom mediteranskom ostrvu smatraju gotovo bez presedana, javlja Reuters. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu realizovali su u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Bugarske međunarodnu operativnu akciju kodnog naziva Gambit, u kojoj je zaplenjeno 12 kg kokaina. Tokom pretresa i operativnih aktivnosti uhapšena je jedna osoba iz Bosne i Hercegovine. Memorijalni centar Srebrenica oglasio se povodom odluke Evropske fudbalske federacije UEFA da sankcioniše Fudbalski savez Srbije zbog incidenta na utakmicama Lige nacija protiv Grčke i Nizozemske. Iz ove institucije pozdravili su izrečene kazne, naglašavajući važnost borbe protiv diskriminacije, mržnje i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. UEFA je Fudbalskom savezu Srbije izrekla novčane kazne i naložila da reprezentacija narednu domaću utakmicu u takmičenjima pod njenim okriljem odigra bez publike. U Sloveniji se sutra održavaju 4 referenduma, izborna tišina počela je danas u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati, prenijeli su slovenski mediji. Građani će se izjašnjavati o izmjenama i dopunama zakona o parlamentarnoj istrazi, kao i o još 3 konsultativna referenduma. Europski dan darivanja organa, koji se obilježava 10. oktobra, Bosna i Hercegovina dočekuje sa svega 16 obavljenih transplantacija u ovoj godini. Istovremeno oko 230 pacijenata u našoj zemlji nalazi se na listama čekanja za organ koji bi mogao spasiti život. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja psihičkog zdravlja, prepoznavanja emocionalnih poteškoća i dostupnosti stručne pomoći. Ovaj datum podsjeća da mentalno zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego važan dio ukupnog zdravlja i kvaliteta života svakog pojedinca. Na repertoaru kina Srebrenik večeras od 19 sati je film Svadba, koji je oborio sve rekorde gledanosti, osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. Ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Udruženje žena Duboki potok organizuje drugu po redu manifestaciju Dani jabuka i tufahija, koja će se održati 11. oktobra ispred prostorija mjesne zajednice. Manifestacija je takmičarskog karaktera, a prema najavama organizatora učestvovat će 16 udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova. Početak je u 12 sati. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su i dionice s aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevne temperature zraka između 17 i 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Samo hitovi 90,8 i 100.

0: 36. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Univerzalno.com premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni, dnevne temperature zraka od 17 do 23 stepena Celzijusa.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit

0: 2156581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnje prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim pedelima magla mjestimično smanjuje vidljivost, a brojne su i dionice s aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićeva. Za vrijeme radova teretna vozila prelaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Što se tiče graničnih prijelaza, na prijelazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Od srca vam želimo bezbjedno i sretnu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Panamu je jučer pogodio snažan zemljotres, a prema podacima Američkog geološkog zavoda magnituda je 7,7 stepeni po Richteru. Zavod je za ovaj zemljotres izdao crveno upozorenje i procjenjuje da su teže posljedice vjerovatno, a da je katastrofa vjerovatno široko rasprostranjena. Izdato je upozorenje na tsunami, talasi bi mogli biti visoki i do 3 metra. Tornada je u petak protutnjao kroz sicilijanski grad Marsalu i susjedna mjesta, prevrnuo je vozilo, a dvije osobe su teško povrijeđene. Stručnjaci ovakav događaj na tom mediteranskom ostrvu smatraju gotovo bez presedana, javlja Reuters. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu realizovali su u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Bugarske međunarodnu operativnu akciju kodnog naziva Gambit, u kojoj je zaplenjeno 12 kg kokaina. Tokom pretresa i operativnih aktivnosti uhapšena je jedna osoba iz Bosne i Hercegovine. Memorijalni centar Srebrenica oglasio se povodom odluke Evropske fudbalske federacije UEFA da sankcioniše Fudbalski savez Srbije zbog incidenta na utakmicama Lige nacija protiv Grčke i Nizozemske. Iz ove institucije pozdravili su izrečene kazne, naglašavajući važnost borbe protiv diskriminacije, mržnje i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. UEFA je Fudbalskom savezu Srbije izrekla novčane kazne i naložila da reprezentacija narednu domaću utakmicu u takmičenjima pod njenim okriljem odigra bez publike. U Sloveniji se sutra održavaju 4 referenduma. Izborna tišina počela je danas u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati, prenijeli su slovenski mediji. Građani će se izjašnjavati o izmjenama i dopunama zakona o parlamentarnoj istrazi, kao i o još 3 konsultativna referenduma. Europski dan darivanja organa, koji se obilježava 10. oktobra, Bosna i Hercegovina dočekuje sa svega 16 obavljenih transplantacija u ovoj godini. Istovremeno oko 230 pacijenata u našoj zemlji nalazi se na listama čekanja za organ koji bi mogao spasiti život. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja psihičkog zdravlja, prepoznavanje emocionalnih poteškoća i dostupnosti stručne pomoći. Ovaj datum podsjeća da mentalno zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego važan dio ukupnog zdravlja i kvaliteta života svakog pojedinca. Na repertoaru kina Srebrenik večeras od 19 sati je film Svadba, koji je oborio sve rekorde gledanosti, osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. Ulazi je 7 konvertibilnih maraka. Udruženje žena Duboki potok organizuje drugu po redu manifestaciju Dani jabuka i tufahija, koja će se održati 11. oktobra ispred prostorija mjesne zajednice. Manifestacija je takmičarskog karaktera, a prema najavama organizatora učestvovat će 16 udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova. Početak je u 12 sati. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su i dionice s aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevne temperature zraka između 17 i 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija.
0: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.
2: Sa

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

10. je oktobarski dan, inače evropski dan darivanja organa. Bosna i Hercegovina dočekuje sa svega 16 obavljenih transplantacija u ovoj godini. Istovremeno oko 230 pacijenata u našoj zemlji nalazi se na listama čekanja za organ koji bi im mogao spasiti život. Podaci koje je povodom obilježavanja ovog dana predstavilo Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH pokazuju koliko naša zemlja zaostaje u razvoju transplantacijske medicine, dok je u državama članicama Vijeća Evrope tokom 2025. obavljeno gotovo 45.000 transplantacija. U Bosni i Hercegovini se takvi zahvati i dalje izvode sporadično. Posebno zabrinjava činjenica da se transplantacija jetre u Bosni i Hercegovini ne obavlja duže od 2 godine. Ni transplantacije bubrega nemaju potreban kontinuitet, pa nakon nekoliko obavljenih zahvata često slijede mjeseci bez novih transplantacija. Prema podacima udruženja, oko 230 pacijenata u našoj zemlji čeka transplantaciju, dok godišnje približno 400 pacijenata umre tokom liječenja dijalizom. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s donorskom mrežom u BiH i uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva od početka godine provodi kampanju Da za donorstvo, da za život. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju doniranja organa i poticanje građana da o toj odluci razgovaraju sa svojim porodicama. Istovremeno, Ministarstvo civilnih poslova BiH već 2 godine radi na približavanju BiH članstvu Eurotransplantu, međunarodnoj organizaciji koja omogućava saradnju država u razmjeni organa za transplantaciju. Prema podacima Evropskog direktorata za kvalitet lijekova i zdravstvene zaštite, krajem prošle godine u državama članicama Vijeća Evrope transplantaciju je čekao 96.401 pacijent, strašna brojka. Tokom iste godine 6.626 osoba umrlo je ne dočekavši potreban organ. Ovogodišnji Evropski dan darivanja organa obilježava se posloganom Dijeljenje života, domaćin centralnog događaja ekipa.

0: Za ljubitelje filma, onog domaćeg, regionalnog, u svakom slučaju preporuka za večeras, film Svadba koji je srušio sve rekorde gledanosti, večeras je na repertoaru kina Srebrenik od 19 sati. Svadba donosi brzu, duhovitu, emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare s nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja, reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Velik dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija u kinu Srebrenik počinje dakle danas u 19 sati. Ulaz je 7 konvertibilnih maraka.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni, dnevne temperature zraka od 17 do 23 stepena Celzijusa.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Samo hitovi.
4: Samo hitovi. Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Panamu je juče pogodio snažan zemljotres, a prema podacima Američkog geološkog zavoda magnituda je 7,7 stepeni po Richteru. Zavod je za ovaj zemljotres izdao crveno upozorenje i procjenjuje da su teže posljedice vjerovatno, a da je katastrofa vjerovatno široko rasprostranjena. Izdato je upozorenje na tsunami, talasi bi mogli biti visoki i do 3 metra. Tornada je u petak protutnjao kroz sicilijanski grad Marsalu i susjedna mjesta, prevrnuo je vozilo, a dvije osobe su teško povrijeđene. Stručnjaci ovakav događaj na tom mediteranskom ostrvu smatraju gotovo bez presedana, javlja Reuters. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu realizovali su u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Bugarske međunarodnu operativnu akciju kodnog naziva Gambit, u kojoj je zaplenjeno 12 kg kokaina. Tokom pretresa i operativnih aktivnosti uhapšena je jedna osoba iz Bosne i Hercegovine. Memorijalni centar Srebrenica oglasio se povodom odluke Evropske fudbalske federacije UEFA da sankcioniše Fudbalski savez Srbije zbog incidenta na utakmicama Lige nacija protiv Grčke i Nizozemske. Iz ove institucije pozdravili su izrečene kazne, naglašavajući važnost borbe protiv diskriminacije, mržnje i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. UEFA je Fudbalskom savezu Srbije izrekla novčane kazne i naložila da reprezentacija narednu domaću utakmicu u takmičenjima pod njenim okriljem odigra bez publike. U Sloveniji se sutra održavaju 4 referenduma. Izborna tišina počela je danas u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati, prenijeli su slovenski mediji. Građani će se izjašnjavati o izmjenama i dopunama zakona o parlamentarnoj istrazi, kao i o još 3 konsultativna referenduma. Europski dan darivanja organa, koji se obilježava 10. oktobra, Bosna i Hercegovina dočekuje sa svega 16 obavljenih transplantacija u ovoj godini. Istovremeno oko 230 pacijenata u našoj zemlji nalazi se na listama čekanja za organ koji bi mogao spasiti život. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja psihičkog zdravlja, prepoznavanje emocionalnih poteškoća i dostupnosti stručne pomoći. Ovaj datum podsjeća da mentalno zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego važan dio ukupnog zdravlja i kvaliteta života svakog pojedinca. Na repertoaru kina Srebrenik večeras od 19 sati je film Svadba, koji je oborio sve rekorde gledanosti, osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. Ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Udruženje žena Duboki potok organizuje drugu po redu manifestaciju Dani jabuka i tufahija, koja će se održati 11. oktobra ispred prostorija mjesne zajednice. Manifestacija je takmičarskog karaktera, a prema najavama organizatora učestvovaće 16 udruženja iz Srebrenika i okolnih gradova. Početak je u 12 sati. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su i dionice s aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevne temperature zraka između 17 i 23 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

Pratite program Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. Dani pred nama donose kišu i lokalne pljuskove, kako je i najavljivano. Ove godine zabilježeno je čak 50% manje padavina u odnosu na prosjek, zbog čega je tlo potpuno isušeno i neće moći da upije najavljene količine vode. Upozorenje i zato za područje Hercegovine, naročito za srednji i donji dio sliva rijeke Neretve, te na slivnom području rijeke Trebižat. Ono što imamo je dolazak kiša, narednih 48 do 72 sata u nekim područjima Hercegovine, čak 100 litara kiše na svaki kvadratni metar prostora. To padne za 2 mjeseca, a sad će pasti za 3 dana, rekao je Vedran Zubić, profesor geografije. Zbog toga su iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora pozvali nadležne službe da se spreme za reakciju. Agencija za sliv rijeke Save nije izdala upozorenje jer se bujice i poplave u Bosni ne očekuju. Savjetujemo nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu s ovlastima, pridržavajući se federalnog operativnog plana odbrane od poplava, a službama koje provode mjere zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara, preporučujemo dodatni oprez, istakli su iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Situaciju treba posmatrati iz sata u sat, biti u pripravnosti. U drugim područjima jesu prisutne padavine, a po količini nisu rizične. One su manjeg intenziteta nego one koje prouzrokuju probleme. Izlivanje u Hercegovini moguće je na manjim vodotocima, kazao je Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Lekcije iz prošlosti nismo naučili, a priroda ne prašta nerad. Period suše nije iskorišten za čišćenje korita rijeka, a krčenje šuma se nastavlja, upozorava profesor Zubić. Nismo naučili iz poplava 2014. Nismo ništa naučili iz klizišta i nismo ništa naučili nakon najveće tragedije u Jablanici. 19 ljudi stradalo, kuće ćemo obnoviti, ali ljudske životi se ne mogu vratiti. U parlamentu BiH sam govorio o klimatskim promjenama i pitao sam parlamentarce da li su u svojim sredinama naredili da se očiste riječna korita. Ne, govore, imamo mi IT koji se bave, neće nas laptop spasiti, on može pokazati gdje ima padavina, ali neće spriječiti, da ne kažem, da nismo napravili pošumljavanje prostora, kazuje Zubić. Uz kišu u narednom periodu stižu i snježne padavine na nivou prošlogodišnjih. Priroda sada mijenja lice, a građani i službe moraju biti maksimalno oprezni. Eto, da ne kažu, nisu bili upozoreni i nisu znali.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

Za ljubitelje filma, onog domaćeg, regionalnog, u svakom slučaju preporuka za večeras, film Svadba koji je srušio sve rekorde gledanosti, večeras je na repertoaru kina Srebrenik od 19 sati. Svadba donosi brzu, duhovitu, emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare s nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja, reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Velik dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija u kinu Srebrenik počinje dakle danas u 19 sati. Ulaz je 7 konvertibilnih maraka.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Poštovani slušalci, na redu je još jedan pregled vijesti iz Srebrenog radija. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA realizovali su u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Bugarske međunarodnu operativnu akciju kodnog naziva Gambit, u kojoj je zaplijenjeno 12 kg kokaina. Tokom pretresa i operativnih aktivnosti uhapšena je jedna osoba iz Bosne i Hercegovine. Udruženja koje okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida u Srebrenici najoštrije se osudile odluku Skupštine opštine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đozića s pozicije načelnika odjeljenja za opštu upravu. Đozić, koji je u genocidu u Srebrenici izgubio 27 članova porodice, smijenjen je nakon što je javno osudio lik i djelo pravnosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini i dalje su na visokom nivou, a vozači za litar dizela u prosjeku izdvajaju 3,73 marke. Prema podacima za 8. oktobar, dizel u odnosu na početak avgusta skuplji za 35 feninga po litru, dok rast cijena nafte na svjetskom tržištu dodatno opterećuje tržište naftnih derivata. Javni poziv za rekonstrukciju sportskih objekata u Tuzlanskom kantonu objavilo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a za ovu vrstu podrške ovoj godini planirano je 729.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata na području Tuzlanskog kantona. Na repertuaru Kina Srebrenik večeras od 19 sati je film Svadba, koji je oborio sve rekorde gledanosti, osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. Projekcija počinje u 19 sati. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelimo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevne temperature zraka od 17 do 23 stepena Celzijusa.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Program Srebrenog radija pratite na 90,8 i 103 MHz. Profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija sarajevski, novi je Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Izabralo ga je danas izborno tijelo Islamske zajednice koje je tajnim glasanjem zasjedalo u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Protokandidati su mu bili direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić i mostarski muftija Salem Efendija Dedović. Grabus je dobio 203 glasa, Malkić 116, Dedović 24, a 11 članova izbornog tijela nije došlo na glasanje. Grabus će na čelu Islamske zajednice naslijediti Huseina Efendija Kavazovića, koji ovu dužnost obavljao 2012. godine. Mandat Rejsul Uleme traje 7 godina, pa će Grabu zajednicu predvoditi do 2033.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Cile Mile.
1: Brate.
2: Subota je 10. oktobarski dan, oblačno, tmurno i kišno, ali i dan kada se više razgovara o mentalnom zdravlju i to na svjetskom nivou. Naime, Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se danas s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja psihičkog zdravlja, prepoznavanja emocionalnih poteškoća i dostupnosti stručne pomoći. Ovaj datum podsjeća da mentalno zdravlje nije samo odsustvo bolesti, nego važan dio ukupnog zdravlja i kvaliteta života svakog pojedinca. Stres, anksioznost, depresija, osjećaj usamljenosti i svakodnevni pritisci neki su od izazova s kojima se suočavaju ljudi različiti životni dobi. Iako se o mentalnom zdravlju posljednjih godina govori otvorenije, strah od osude i nerazumijevanje i dalje može biti prepreka traženju pomoći. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od milijardu ljudi širom svijeta živi s nekim oblikom mentalnog poremećaja. Među najčešćim su anksiozni i depresivni poremećaji koji mogu značajno uticati na svakodnevno funkcionisanje, odnose s drugim ljudima i radnu sposobnost. Jedna od posebno osjetljivih grupa su djeca i mladi koji se tokom odrastanja suočavaju s brojnim emocionalnim i društvenim izazovima. Pritisak školskih obaveza, očekivanje okoline, porodični problemi, vršnjačko nasilje kojim svedočimo sve češće i uticaj društvenih mreža mogu se odraziti na njihovo psihičko zdravlje. Promjene raspoloženja, povlačenje iz društva, problemi sa spavanjem, gubitak interesa za ranije omiljene aktivnosti i poteškoće s koncentracijom mogu biti znakovi da je mladoj osobi potrebna dodatna podrška. Stručnjaci naglašavaju značaj razgovora, razumijevanje i pravovremenog reagovanja roditelja, nastavnika i drugih osoba koje učestvuju u odgoju i obrazovanju djece. Uprkos većoj dostupnosti informacija, predrasude o mentalnim poteškoćama i dalje su prisutne. Pojedinci izbjegavaju razgovor o svojim problemima jer strahuju da će biti pogrešno shvaćeni ili stigmatizirani. Mentalne poteškoće, međutim, mogu se javiti kod svakog, bez obzira na godine, obrazovanje, zaposlenje ili društveni položaj. Pravovremeni razgovor sa psihologom, psihijatrom ili drugim stručnjakom može pomoći u prepoznavanju problema i pronalasku odgovarajućeg oblika podrške. Važnu ulogu ima i porodica, prijatelji te radno okruženje, posebno kada je riječ o pružanju razumijevanja osobama koje prolaze kroz težak životni period. Očuvanje mentalnog zdravlja podrazumijeva i razvijanje navika koje doprinose emocionalnoj stabilnosti i boljem suočavanju sa stresom. Dovoljno sna, redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana, kvalitetni međuljudski odnosi i vrijeme za odmor mogu pozitivno uticati na psihičko stanje. Samo treba znati i imati priliku obezbijediti sve to. Jednako je značajno prepoznati vlastite granice, razgovarati o osjećajima i potražiti pomoć kada svakodnevni problemi postanu previše opterećujući. Zdrave životne navike mogu doprinijeti mentalnom blagostanju, ali nisu zamjena za stručnu pomoć kada je ona potrebna. Svjetski dan mentalnog zdravlja inače se obilježava od 1992. godine na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje. Njegov cilj je poticanje otvorenog razgovora o psihičkim poteškoćama, smanjenje stigme i unapređenje dostupnosti usluga mentalnog zdravlja. Srebreni radio.

0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Evropske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

10. je oktobarski dan, inače evropski dan darivanja organa. Bosna i Hercegovina dočekuje sa svega 16 obavljenih transplantacija u ovoj godini. Istovremeno oko 230 pacijenata u našoj zemlji nalazi se na listama čekanja za organ koji bi im mogao spasiti život. Podaci koje je povodom obilježavanja ovog dana predstavilo Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH pokazuju koliko naša zemlja zaostaje u razvoju transplantacijske medicine, dok je u državama članicama Vijeća Evrope tokom 2025. obavljeno gotovo 45.000 transplantacija. U Bosni i Hercegovini se takvi zahvati i dalje izvode sporadično. Posebno zabrinjava činjenica da se transplantacija jetre u Bosni i Hercegovini ne obavlja duže od 2 godine. Ni transplantacije bubrega nemaju potreban kontinuitet, pa nakon nekoliko obavljenih zahvata često slijede mjeseci bez novih transplantacija. Prema podacima udruženja, oko 230 pacijenata u našoj zemlji čeka transplantaciju, dok godišnje približno 400 pacijenata umre tokom liječenja dijalizom. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s donorskom mrežom u BiH i uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva od početka godine provodi kampanju Da za donorstvo, da za život. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju doniranja organa i poticanje građana da o toj odluci razgovaraju sa svojim porodicama. Istovremeno, Ministarstvo civilnih poslova BiH već 2 godine radi na približavanju BiH članstvu Eurotransplantu, međunarodnoj organizaciji koja omogućava saradnju država u razmjeni organa za transplantaciju. Prema podacima Evropskog direktorata za kvalitet lijekova i zdravstvene zaštite, krajem prošle godine u državama članicama Vijeća Evrope transplantaciju je čekao 96.401 pacijent, strašna brojka. Tokom iste godine 6.626 osoba umrlo je ne dočekavši potreban organ. Ovogodišnji Evropski dan darivanja organa obilježava se pod sloganom Dijeljenje života, domaćin centralnog događaja ekipa.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Poštovani slušaoci, na redu je još jedan pregled vijesti iz Srebrenog radija. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA realizovali su u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Bugarske međunarodnu operativnu akciju kodnog naziva Gambit, u kojoj je zaplijenjeno 12 kg kokaina. Tokom pretresa i operativnih aktivnosti uhapšena je jedna osoba iz Bosne i Hercegovine. Udruženja koje okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida u Srebrenici najoštrije se osudile odluku Skupštine opštine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đozića s pozicije načelnika odjeljenja za opštu upravu. Đozić, koji je u genocidu u Srebrenici izgubio 27 članova porodice, smijenjen je nakon što je javno osudio lik i djelo pravnosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini i dalje su na visokom nivou, a vozači za litar dizela u prosjeku izdvajaju 3,73 marke. Prema podacima za 8. oktobar, dizel u odnosu na početak avgusta skuplji za 35 feninga po litru, dok rast cijena nafte na svjetskom tržištu dodatno opterećuje tržište naftnih derivata. Javni poziv za rekonstrukciju sportskih objekata u Tuzlanskom kantonu objavilo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a za ovu vrstu podrške u ovoj godini planirano je 729.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata na području Tuzlanskog kantona. Na repertuaru Kina Srebrenik večeras od 19 sati je film Svadba, koji je oborio sve rekorde gledanosti, osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. Projekcija počinje u 19 sati. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevne temperature zraka od 17 do 23 stepena Celzijusa.

Talasi osvježenja 90,8 i 103. Ovo su Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, pred nama je još jedno izdanje emisije Turistički horizonti. U ovom izdanju emisije Turistički horizonti govorit ćemo o raftingu u Bosni i Hercegovini i možete saznati sve što vas zanima i što treba da znate za nezaboravnu avanturu na rijeci. Svaki dobar vodič za rafting u Bosni i Hercegovini počinje jednom ključnom odlukom koja mijenja cijelo putovanje. Želite li dan ispunjen slikovitim pejzažima, ozbiljan izazov na divljim vodama ili vikend koji kombinuje oba? Bosna i Hercegovina nudi sve tri opcije, često na samo nekoliko sati vožnje jedne od druge. Njena privlačnost nije u uglančanim odmaralištima i turama raftinga, već u hladnoj, bistroj vodi, šumovitim kanjonima, iskrenom lokalnom gostoprimstvu i rijekama koje i dalje djeluju kao sastavni dio prirode, a ne atrakcija izgrađena oko nje.

Turistički horizonti, talas iz Srebrenog radija, poštovani slušaoci, za putnike koji dolaze iz SAD-a, Zapadne Evrope ili Balkanske dijaspore, rafting najbolje funkcioniše kada se planira kao centralna tačka kratkog bjegstva u unutrašnjost, a ne kada se gura između previše stanica. Prvo odaberite rijeku, pa tek onda oko nje isplanirajte rutu, smještaj i dane putovanja. Rijeke u Bosni koje su idealne za rafting ne nude isto iskustvo, čak i kada fotografije djeluju podjednako dramatično. Nivo vode, sezona, samopouzdanje grupe i koliko ste spremni da vozite treba da oblikuju vaš izbor. Rijeka Una je recimo najbolja za pejzaže i opuštenu avanturu. Una kod Bihaća na sjeverozapadu pravi je izbor za parove, porodice sa starijom djecom, početnike u raftingu i svakoga ko želi dan ispunjen aktivnostima u prirodi bez pretjeranog naprezanja sa tehničkim brzacima. Njena boja je prvo što ljudi pamte. Jarko, zeleno, plava rijeka koja se provija kroz gustu šumu sa slapovima i mirnim dionicama između uzbudljivih dijelova. Una i dalje može biti energična, pogotovo u proljeće, ali obično djeluje uravnoteženije nego zastrašujuće. Također, lako je kombinovati sa nekoliko dana boravka oko Bihaća, kupanjem na lokalnim mjestima i opuštenijom vožnjom kroz region. Ako vaša grupa ima članove različitih nivoa samopouzdanja, ovo je često pametan kompromis.

Turistički horizonti Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, a rafting na Neretvi oko Konjica jedna je od najpraktičnijih opcija za putnike koji lete za Sarajevo ili prvo posjete grad. Vožnja je podnošljiva, pejzaž kanjona je dramatičan, rijeka nudi klasičnu kombinaciju brzaka, mirnih dionica i mjesta za kupanje kada uslovi to dozvoljavaju. Ovo je pun pogodak za prijatelje, aktivne parove i porodice koje traže organizovanu poludnevnu ili cjelodnevnu aktivnost. Neretva također odličan je izbor kada nemate vremena za duže putovanje. Prespavajte u Konjicu ili okolini noć prije ako ste u mogućnosti, a početak raftinga posle užurbane jutarnje vožnje iz Sarajeva je izvodljiv, ali tada dan na rijeci djeluje više kao obaveza, a manje kao opušteno uživanje. Tara je rijeka za putnike koji žele da putovanje djeluje kao ekspedicija. Dijelovi njenog kanjona nalaze se duž granice Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a rafting može uključivati specifične tačke okupljanja, transfere i višednevne programe. Ovdje obavezno obratite posebnu pažnju na tačnu lokaciju polaska operatera i šta je sve uključeno u cijenu. Proljeće i rano ljeto donose jaču vodu i zahtjevnije brzake, kasnije tokom ljeta iskustvo može biti pristupačnije, mada uslovi uvijek zavise od padavina i spuštanja vode uzvodno. Rafting na Tari nagrađuje grupe koje su spremne na duži dan, osnovne rutine u prirodi i malo manje sigurnosti u vezi sa tajmingom.

turistički horizonti, talasi Srebrenog radija. Još jedna rijeka zanimljiva za rafting je Vrbas, blizu Banja Luke. Vrbas kombinuje praktičnu gradsku bazu sa zaista živahnim divljim vodama. To je pametna opcija za putnike koji žele rafting, ali ne žele svaku noć da provedu u zabačenoj kolibi ili planinskom selu. Brzaci mogu biti tehnički zahtjevniji od onih na Uni, pa je pogodniji za samouvjerene početnike i iskusnije raftere nego za one koji su nervozni oko brze vode. Sezona raftinga obično traje od proljeća do rane jeseni, ali najbolji mjesec zavisi od toga šta za vas znači najbolje. Maj i juni obično nude i najjaču vodu, zelenije pejzaže i najviše uzbuđenja. To također može značiti i hladnije temperature, brže struje i veće varijacije iz sedmice u sedmicu. Jul i avgust su lakši za kombinovanje raftinga sa širim odmorom, vrijeme je toplije, kupanje u rijeci je primamljivije, a logistika putovanja je jednostavnija za porodice. Kompromis je što su neke rute manje snažne nego kasno proljeća i septembar može biti odličan za putnike koji više vole manje gužve i hladnije večeri, ali mudro je potvrditi da vaša odabrana ruta funkcioniše u željenim terminima. A bilo bi ovo sve, poštovani slušalci, u ovim izdanju emisije Turistički horizonti na talasima Srebrenog radija. Uživajte i dalje uz naše talase.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.

Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00385 99 860 9269.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Za ljubitelje filma, onog domaćeg, regionalnog, u svakom slučaju preporuka za večeras, film Svadba koji je srušio sve rekorde gledanosti, večeras je na repertoaru kina Srebrenik od 19 sati. Svadba donosi brzu, duhovitu, emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare s nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja, reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Velik dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija u kinu Srebrenik počinje dakle danas u 19 sati. Ulaz je 7 konvertibilnih maraka.
1: Samo hitovi.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Poštovani slušaoci, na redu je još jedan pregled vijesti iz Srebrenog radija. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA realizovali su u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Bugarske međunarodnu operativnu akciju kodnog naziva Gambit, u kojoj je zaplijenjeno 12 kg kokaina. Tokom pretresa i operativnih aktivnosti uhapšena je jedna osoba iz Bosne i Hercegovine. Udruženja koje okupljaju preživjele žrtve i porodice žrtava genocida u Srebrenici najoštrije se osudile odluku Skupštine opštine Srebrenica o smjeni pravnika Faruka Đozića s pozicije načelnika odjeljenja za opštu upravu. Đozić, koji je u genocidu u Srebrenici izgubio 27 članova porodice, smijenjen je nakon što je javno osudio lik i djelo pravnosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini i dalje su na visokom nivou, a vozači za litar dizela u prosjeku izdvajaju 3,73 marke. Prema podacima za 8. oktobar, dizel u odnosu na početak avgusta skuplji za 35 feninga po litru, dok rast cijena nafte na svjetskom tržištu dodatno opterećuje tržište naftnih derivata. Javni poziv za rekonstrukciju sportskih objekata u Tuzlanskom kantonu objavilo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a za ovu vrstu podrške ovoj godini planirano je 729.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata na području Tuzlanskog kantona. Na repertuaru kina Srebrenik večeras od 19 sati je film Svadba, koji je oborio sve rekorde gledanosti, osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. Projekcija počinje u 19 sati. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelimo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevne temperature zraka od 17 do 23 stepena Celzijusa.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, u ostalim područjima južni i jugoistočni. Dnevne temperature zraka od 17 do 23 stepena Celzijus.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na uslugu.

0: Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

Za ljubitelje filma, onog domaćeg, regionalnog, u svakom slučaju preporuka za večeras, film Svadba koji je srušio sve rekorde gledanosti, večeras je na repertoaru kina Srebrenik od 19 sati. Svadba donosi brzu, duhovitu, emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare s nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja, reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Velik dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija u kinu Srebrenik počinje dakle danas u 19 sati. Ulaz je 7 konvertibilnih maraka.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: 215-281. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

Evo, za ljubitelje filma, onog domaćeg, regionalnog, u svakom slučaju preporuka za večeras, film Svadba koji je srušio sve rekorde gledanosti, večeras je na repertoaru kina Srebrenik od 19 sati. Svadba donosi brzu, duhovitu, emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare s nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja, reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Velik dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija u kinu Srebrenik počinje dakle danas u 19 sati. Ulaz je 7 konvertibilnih maraka.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekrić DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Ne. Nema neki, ima Eki.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Srebreni radio.

raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Tako mora da bude.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija.

0: DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix AS DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix AS DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix AS.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. We'll be right back.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvo Feniksas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
4: Samo hitovi.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: ste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: HMU

0: Josić, DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić, DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvalitéta.
1: Televízia, internet, telefón, 170 digitálnych kanála, 15 bezplatných HD kanála, gledanie na 3 TV príjemníka bez dodatnej náknady, vrchunská rezolúcia slikej zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, bezplatní razgovory prema svým fixným mrežama u Bosni i Hercegoviny i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.